0: wachi
1: ana urade edi joseph wachi
0: eba ni wosia
1: no ye be ma na no osrade
0: na otrani wa mizim
1: na otrani wura mizim ni no ni fie
0: urade na ni wura ni hunsa urade di joseph
1: wachi ana bible ni se ebra
0: ni wura ni
1: nipa na oto joseph no ohun se joseph ye nipa
0: urade di nachi
1: urade di nachi no
0: urade ba do yenya yeye
1: na wura enam joseph ti dia oye nyina eyeye no
0: joseph nya ni wura ni madom
1: joseph nya ni wura ni madom
0: no odi ni sinifie so
1: na odi ni ye di ade wohene ni hu se joseph ye blessing child wo ya kra enwo sra wo ne so nyankopon wo sra wo ne so bible se se ohu se wo ye nipa nyankopon wo sra wo ne so odi odi no ho bo ana odi ni ye
0: do nya se
1: no no nyina ase ne nsa
0: the people live here
1: efra wo di joseph see ni fie
0: no odi
1: see do wo nyina
0: joseph nti
1: because of joseph nti
0: wo di se mizini
1: e urade ye di ade blessing no because wo hu se joseph ah nyankopon hira no and wo sra wo ne so it is odi no ho bo no a wo be ye hira na so obi won hira na do ho bo no na so obi ye hira dia ene kai wo se so obi ye no me na se wo do ho bo sha ndi mpa no a wo be ye no me ye wo ma bi wo wa wo mu ti dwam a ka dwam a enanfo bi om no wo mo kɔ bo wo mu ti ene wo ma so na wo mo kɔkura no aye basa om ne nam sa ene om ne nam akosia me yen kwa ha na wa kɔ gyna ya wa so akosi ama ho ba kubu aho no de sekan pa u gyna so a sekan ba chesi watamfo na watwe akosi ano de nachi na ye nume enume wonam nyuro so wadwene ya so nam nyankopon fie so na nam nyuro so tie ne ye papa papa eti sha enume no eba eja beto stone eja betom because ba bi a woni nam no enume nko a ne ade a wote tie na wo ji nuro pitipiti wo ji holy water enuma wo tie me wo tie me wo da ho wo ji wutumu se eno na trouble no tie listen and listen well dia wo do ho abono no bible say joseph ye blessing child na oye nipa ye hira ne nti no wo ye ne de no ho bono no se ye hira
0: joseph nti awale sha mezin
1: Ije ka urade ni eti dia wodo ho bono no se ono na urade adome no a wo su benya sa no mi ni bi urade be sira urade ma kwai na do ho abono na nipa wodo ho abono o benya sira na wo benya no mi o benya sira na wo benya no mi according to judges chapter 14 eh
0: samson
1: onya ko bon ka kire samson israel fo le say don't go outside
0: kwonka mama mu fo nchem
1: en kwon hon kwa fifa oba wrofrofo bia
0: fo mama
1: mu wali israel mu ah papa ya ntie
0: samson ntie
1: na wokai judges 14:1
0: samson sale ko temina
1: en na samson ja israel fo mama ono sam ko temina
0: ko ro ba bi
1: ono ko ho ba bi
0: o ye frisi fo
1: mama o ba bi o ye frisi fo mama ni bi
0: na fo ba ka chere jani na
1: se en oba ka chere ne jani ne na se
0: ma
1: ko ho ba bi o temina
0: frisi fo mama
1: frisi fo mama no
0: fo mama
1: e ma no anya ko pati wo mo ne se mo nkomo no
0: o mo so ba mu
1: ablantie se ko ko hu bi mo fa mo na oba ka chere ne jani ne na
0: no ana me pe no
1: mo ko fa no mere mi e ne ko si se don't try. Nipa wo do ho akobɔ no no. Wo kɔ fa no me. Because ye nyako party won ne sɛ me mfa ye ho nkɔbɔ saafo no.
0: Mama mu fo no.
1: Na wa wo kɔ pɛ ɔba wali. Itu wo nia no mama bi saafo mama fefefe bi ni ha.
0: Ebi ni ye kura yi mu.
1: Ebi ni ye kura yi mu.
0: Wo kɔ wale ɔba.
1: Ɛna wo kɔ wale ɔba.
0: Frisi
1: fo momlutu we mu ana.
0: Yentwa wo ndia mpo.
1: Yentwa ishake wura dede. Twaso ye.
0: Na Samson ka kire na jana.
1: Na Samson ka kire na jana ne na se.
0: Eh,
1: mu po. Nipa no a, o ya kese ne no Yakobon se mame yemfa ye ho mo wo mo no.
0: Ono ana mo.
1: Ono ana me pe.
0: Ono na so mani.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: O se an, wa do nte coffee. Judges chapter 16 no. Ka stall ba do kra de fa example.
0: Delilah.
1: Bible say, e ko duru ba bi no. Yakobon ka se ma wo mo mfa wo mo ho ko ba Samson de no ko wura ye no. Ye bo Samson tutu ni tirinwi na ni ko su anyina Bible say tutu tu from because ni po de no ho ko bo no no eno me fo sister he eni pa no ho bo look and look well
0: de ko wiye wo
1: ni ko wiye wo
0: wa le kwa gui
1: tie kwa akwaje anonti royal blue anonti royal green anonti anonti chinchile chinchile sister amwa huntumi ntrafa ko store no betena no ntrano.

0: ye ya na efri ministers a etwa ne ho ahia
1: omo na amwa no
0: nkofo a wodi wo mo ho bo wo mo no
1: no ye ye
0: ye ye papa papa eti so mai we ankoye ya national council fo empenfo nyankopon ba busa won ministers empenfo a etu o mampanyinfo
1: council of state
0: council of state tenye papa papa nyankopon ba busa won
1: peace council
0: asomdwe ntimi a mawurade maamu a nyankopon ba busa won
1: christian council
0: christian council sampanfo a won motwa aban ne ho ahia tenye papa papa hey hey hey bagana na awurade amu na jatoma
2: si awurade busa mo
0: ombe awurade ba busa won
2: shamochi
0: efisa mo hona awurade ba gi
2: akra no
0: ho na fre tenye etini pa wo do ho abo no no Nebuchadnezzar de no ko bo sa na busra dan na busas ban
1: wo dance kura
0: wo moto ato aso wo mo nyina dire ye na bu na bu tieniye papa papa na bu na bu na soso so sa na no nkasa so ye Nebuchadnezzar etutu mu se din ne kura no wo mo no mo form ye no mo de ma no etie ko wi ase no sa nkofo we ma wo tu nyankopon mla e ba se punishment e ba no nyankopon twa sa nkofo we gai ade aketua ne nyina ade koma na bukanesa ko demu ewira mu awinwira
2: ane aboa
0: awinwira tieniye papa papa awinwira eti ko proverbs chapter 13 verse 20 a bible ne ka se mo proverbs 13 eti wose ene enyansafo emo
1: na dane wo nyansafo
0: na dane wo nyansafo
1: wo de bo kwaseafo
0: na de ode no ho bo kwasea no
1: ohuna ma
0: ti o ene enyansafo emo
1: na dane wo nyansafo
0: na wada ne wo nyansani
1: odo bo kwaseafo
0: na do odo ho bo kwasea ho a
1: ohuna ma ne
0: tie word ne ye papa papa sa wo do ho bo kwasea ho a
2: ohuna ma ne
0: ube nya problem tie asem ne ye na tie ne ye ena ye bisa wo sha no pai find out do ho abo no
2: how to fo
0: dia o to fo no eh dia o to fo no dc fo ye dc coordinator awo wo ho district secretary
2: district
0: treasurer wo mo nyina twa ho ahia e shenka urade ni wo mo ni wo nyina na aka bom ena mo ye district no
2: pagya oman no
0: mo pagya oman no e urade si mi sa osei
2: dodo ho abo
0: wo mo twa ho ahia no
2: su ti sei
0: wo mo su ti sei wo mo kire wo se gana sika ne yenche ni
2: ana se faces oman no
0: ana se faces ye district no ana se faces ye kuro no ana so se yenchendi ya bai na abanti yenchendi ishaka urade din sika betomu a yenchendi mputu nyuma bi e baye no na mayenji 20% wo mo mo twa wo ahia no ishaka urade din wo ye headmaster empefo a wo no wo mo administrators a wo no wo mo ye school no
2: wo mo fa adwen
0: wo no wo mo fa adwen a wo hwa adwen mu a ababa e no mo de ba yɛmfa sika wei mata ho school books no yɛkwagye ne 200 yɛnyɛ yɛnkyɛn 300 yɛma ne nyɛ 300 school ntadeɛ no yɛnka se yɛmpam no yɛmfa bi nto so ne yɛntɔn ma wɔn sɛ ɛbɛyɛ bɛnya sika gu yɛ botom nnipa a wode wo ho abɔ no no ɛkyerɛ sɛ ɛkyerɛ wo suban tiani yɛ papaapa deɛ wode wo ho abɔ no hia ɛti bible ne sɛ ɛne yɛ nyansafoɔ proverbs chapter 30 no
1: 13
0: verse 20 no wose ani anyansafo mo na dan wo nyansani na de ode no ho bo kwasea ho no
1: ohuna mane
0: ohuna mane so ko acts chapter 5 verse 1 down tie acts chapter 5 verse 1 down
1: atro die ho aso twen
0: to aso ma me bible ne kan word bi
1: na obema bi ye didi ananias
0: bema bi a na ne din de Ananias
1: ene ne yire Safaria
0: Bible say ene ne yire Safaria
1: to asase bi
0: okoto asase bi
1: oyitade ne bi sie
0: ene wo yi asase ne tia de bi
1: odisie ye
0: odisie ye
1: ne yire su nim
0: ene Bible say na ne yire sie ri ade
1: onim
0: onim
1: ofa bi baba egu asofo na
0: ene oto asase no
1: odi efa bi
0: ene odi asase n sika no fa bi
1: ebi go asofo na ase
0: ochemu na oyi bi ana odi begu asofo ne na ase
1: petro ka say
0: ene petro busa ne say Ananias
1: odi zeta sho akuma ma
0: ada na seta ya sewa kuma ma
1: be di atro che
0: be di atro e che won konkon
1: na wo yi asase bi ade asie
0: na asase na wo ton ye no wo yi asase ni tia die bi asie
1: e wo ho no
0: e wo ho no
1: enya wo dia
0: enya wo dia
1: wo ton ye nso
0: wo ton ye nso
1: ni wa won
0: sika ne wo wa won sam
1: ada na wo fa asadwe mboni
0: ada na wo fa asadwe mboni
1: enya ni po no di

0: ayɛ nyina ki
1: wo yi ne sie no wo wia no wa fa sɛ kɔ hyɛ ne dem na ɔde ta wura twa na sɛ no wa bɛgyina no wɔ no obi sɛ fie wura fie wura me pa kyɛ toilet key ne wɔ he
0: ei wula
1: tatɔ kɔ ni agu so
0: ne kura pɛ da de ɔyɛ nyina ki
1: wo yi ne sisi no wo yi ne to
0: na
1: ɔ sɛ twa no
0: ei
1: asemba debi
0: angel
1: chapter 32 to 35
0: your four yire no ni
1: your four obi yire no
0: ni ti
1: ɔni ti no
0: ɛta no
1: ɛma ma tɛnim gu
0: ɛna obenya
1: ɛna obɛyɛ de yɛn
0: obenya
1: your four obi yire no ɔni ti
0: ɛma
1: ei bɛsɛ sɛ deɛ gabriel hwe wɔ no sɛ deɛ makiel bɛsi ahwe wɔ
0: no na mama mo ti mpo
1: sɛ ma makiel to ko ɛya me pre di mo so egu ya ɛde twa wo ke bi convert ya ya ma sa bɛre convert ɛno sɛ tai ɛno bi na edi egu soro hɔ a ɛtwa
0: wo afɔ bi yire
1: ɔsi no fɔ obi yire no ɔni ti
0: na de wasa no ɔde sɛ ne kra
1: ɔyɛ saa
0: sɛ ne kra
1: tu mu pesa ade
0: gift obenye
1: ani anum gi ase e ma ye num gi ase e na obenye
0: awura so obepa
1: na nanim gi ase enso
0: won pepa
1: emfiri woda
0: ikuntu no berema obufusie
1: aha
0: na abreto da no onfa emfiri
1: na bible say ireto da
0: da onfa emfiri no
1: krade abreto bi yirachi bible no say ade ade achi ayo onfa be no de achi
0: onpata biala
1: hallelujah semni yo plus ye
0: de empodo so mpa
1: onfa sa wo ma

0: so that da baba wa won fan ma na wa de
1: ene ne da
0: ene ne da
1: ma ne ma etira de
0: ma o ma etira de no me ma me
1: pa amen to empre
0: ja empre
1: o de ne ma no
0: de ba no ba ma no a
1: on kare sika amen
0: ya emle ti na na no ma bedru Moses abra so nyina no no yakopon shemla ja ene ma wo de e se atu mi no asafo no ena ne
1: yes yes
0: ena wo ba de ayese no ya ho kra begin afa na aka wa se em eno ade de ba fo se ne so kwa o baby fie na kwa yero ho ade na jana asedia bi se wo no timi tu awia u wie po be
1: amen
0: Deuteronomy no chapter 22 verse 16 ye u wie na wa fa 28 na aka ho
1: Deuteronomy 22 verse 16
0: 16 wa se sei
1: sabafo no eja enka nkyre panifo no se
0: na abafra na ja enka nkyre panifo no se
1: Medeme ba mama obelma yi awale
0: Medeme ba ema obelma wei awade ye
1: enso ompa ni bio
0: enso ompa ni bio
1: na hwe
0: na hwe
1: won guase sa atene so
0: story na Medeme ba ade ade ba yi awade enna awade ye oh ati verse 28 no wase sey
1: verse 28 no
0: wase sey
1: so obelma so obelma bi hunu abafra oye
0: o ati so obelma abafra oye o bunu
1: awon fa na chene ne ne
0: da
1: o hunu
0: hunu a
1: kema a no
0: enna ba ye
1: ja
0: Eja
1: ema bo na jaju
0: pastor
1: bi
0: Eja
1: oma baba na jaju
0: pastor reverend apostle
1: dabi
0: uko hu ababa we bi na so pe na so so ba wa no ba ko ma baba na
1: gita nta bena du onu
0: aha tai
1: ababa na onya ne
0: onya ne yire
1: so sintie
0: e e tra yen sai e ba ni shemu kana so uko hu ababa we bi na o pe no na ko hu na jaju ne na na do mba ka tu anim no ye wie pe wa wie
1: no ano
0: babu so ya abaye we yire
1: no ni awale no
0: eti sam we de so ene ba mi pa Pentecostal church is not doing no more shehe wo mo policy said ye be ya e ma no eno na ma na Pentecostal church is ne ma di guma wo mo nsachiraye no because adu ye wo mo di ko nyina ne se e ya wade wo mo policy a ye bo be ka no na ye o nyankopon shehe ka e ma
1: amen
0: amen hwe de e ko so etu ko to ba bi a ye ye wade na ya hwe mama ba ma no na busuafo na e din ne ye ti ho shaka wade din da
1: amen
0: ana omo mu ye dede ni nyina aye ma na busuafo ene na danfofo because e ka be ma no e bobo no e ma na busuafo nya de a o ma de ade e betu aka ni bi e ti omo mu ye wedding dede o dede wo dodo shoshoshoshosho awo wedding na si nyina la aye ma na busuafo because wo ya attempt to solve wale ya one chike wo se o call ma me ho no eswate hallelujah
1: amen
0: de ko wo wo fashe wo no eswate ye kwa huni aba ho no wo ya attempt so be wale a afa se wo ma me kra from se brandy ska wo ka che ne se unim de yesi wo ma me na nka se yesi wani to wo wale wi pe no wi a wo sha problem hallelujah
1: amen
0: wi pe na wo ma wa afa wo sa ka che ne se se de unim sha ma wale anya te sha fresh no hallelujah na ekọ be ma na na wo shafo nchai no e bla be ma be wale se kim na swati etu kwa waje na se a e ma wo mo eye wo de na se ye dede nyina ayo busuafo enna danfofo kwa na meme na busuafo na edin because e kana eba no ebe ma emo a na wo mo wo fa no edebo a wo mo no eso ba de ade edu na ekwa tefo no na busuafo hin tantam ekọ eka bo ka bo ekọ ya bo enna busuafo no boko ame wa wali na ekọ ma ko enti enti onyakopon sense na ni gye wa enti awade baba me anya problem anim etu se Genesis chapter 2 na 24 onyakopon hyesa awade ka awade ya de onyakopon ni gye ho papa ugubi first Corinthians 7 na yemfa 38 nka ho na yemfa ehọ no enshi na yemla topic foforo so Genesis first Corinthians chapter 7 verse 38
1: verse 38 no
0: aha
1: was odi awade

0: won na hira won na munye won mo a won tamu yie na woto asem
1: na se mo do won
0: na
1: odomu a
0: na odo dia odo wo a
1: ketia be na mo wo
0: aketia be na wo
1: atujifo so nya sala
0: abonifuo mpo abonifuo mpo
1: sa na mi
0: abonifuo mpo e wo do e sene gidifuo abonifuo wifuo uko base a wi wo ntoko to mi si wi base take a cow hey tell us stop man I'll beat you I'll bat you I'll
1: fuck
0: you like a catrash out ne po po oh chat stop man rasta don't fight me stop stop nan to cha e to ka ya mo se wi mo yedun ko no wi
1: banta
0: o rapu se ya no wa ba no pew wo twi me no se chere stop man one
1: all right
0: o wi witness na ba ko to wi fo me yedun no ni nasin tintokwan wo if want to free base em bia ontene christ boni shenan christ on you assemblies ni tini church of god ni ye ba ya chogodo fastness wo ye ko ni ye kwedru ye nasin ye che mot eduru sister ne so ni ti anye ye na mot na san ye koma anu kok e she utrim di beduru ne
1: eh
0: u beduru fi anas eh ya de ye no sanabo
1: ayi
0: ni mo ye ko ye wo omo aye ma omo mot
1: ai me na ko ku same
0: mot u keke o etumi ye se wutire ma fiti da ko mfia
1: won adwen
0: please bono kura na odjom no ahime si bi nti ka u u ye wedding u ana uti anya ye obi ye wedding de ni ti ye ye na sofu wa ha ana sofu betira mu bi o dia de uti anya ye kwa ko din kra ana dia so na anwia ni mo
1: o wa akosia wedding
0: o ye ye wedding ne o se sofu kon kran
1: ai
0: ahime si dia de o se no watim
1: eye pa
0: se ye aso na kwa kwa ye se na kwa kwa ye se
1: eh
0: chi ye hu na anya fe o se ye wedding na na ye sofu ahiu.

0: 300 no
1: obo ni me me
0: se tia me ka
1: na o se fa de mam
0: na na ruo kwani eso de no hwe form sre no
1: se ho ye de
0: form sre no se
1: onso no de obu de ani ye de no me ba eti we de so de no form sre se
0: go asema me bia
1: me so ma me bre na me so me ti
0: na no de wan pene
1: na ono de wan ye de en
0: wan pene
1: we hu bibi ni black man
0: wo ni ko tu afia se se enko eso betua kana sa
1: en wa no ma police fo chi no se enko pem se obetua 100,000
0: na na ruo kwani hu de si ye no
1: na de ode ne ka 10 million no ohu de si
0: eye ne ya pii
1: eye ne ya
0: na obeka de si ye nyina a che ni ruo no
1: ana ono nso ebeka de si ye nyina a chere papa no
0: ni ruo ne fra no se se
1: ana de ode ne ka 10 million no re
0: ne
1: se
0: ne
1: one
0: de kari nyina
1: me minti no eka ni nyina ya chew
0: en so so so
1: no wo ni pa mo chew
0: se me hu mo bona na
1: bo sem bible no de me ka de me ya de o ka hen en so hu ni mo bo che ni wana
0: nes papa no
1: no o ni pa mo me chewo
0: se me hu mo bona na
1: bo sem bible no de me ka de me ya de o ka hen en so hu ni mo bo che ni wana nes papa no no so on my shit papa jo so on my o papa tese wa wo hwa ma ho mebo a onyankopon a odi wo edu a wo papa so sha wo papa on show on titi wa kopim tema benya ba bi asi na anya sha adwuma no sha onyankopon na odi adwuma no sha wo papa ne nsa no sha onu onyankopon e no no wo papa no beti na enya wo ka emi mame
0: amen
1: senya polo ene wo ebe na enya wo wo de ne so no biase eti wa famu eye oba esese o wa
0: so so ye
1: esese wo ye de ai
0: wo ye
1: wo wiya wa te wo safiri ho aketua me wo nsem no na ket ko pon jiros ko sabo ko nipa bi ye onipa bi bone a nya obepata ama no obi ye nyakopo bone wan na bepata amano etu ono a wawo akoda wanhwe no no akopo de so aketu abre no no binu ejanda aketu a wo papa no esha sane ade a de bolti mo de sikan ketekete ni ade to toma no no amno de nya de bre no so sene de wo ye panashe no no wo de ba na owura kwa no ti ye no
0: ye no ye
1: pia
0: na wo ehia fo se
1: eno ko fa sa me se
0: enko so
1: so nko da fi ko so no
0: sara se
1: na mu
0: la fina kuma afari ni amfa amfire
1: na nua mfom so anche no a
0: me so jan so beye no
1: onyankopon so sa no beye wanfiri wakumam amfa wakuma de anche no wanfiri wakumam amfa washu de anche no usafu de anche no usafu maame de anche no emako leader ade benja wanfiri wakumam amfa anche won unua de oyere okunu oba o maame o papa so wanfa kuma na se wan fa sa nkofu afun ho de anche wo mo a wo se sa na wo nso wo sure ja no obeye wo so so mi se body favorite ibre ni eti fie ba ko ye nka akwa eti se ye ne ne ya wale ko ko asole na ba ko yi ko ko mpa ibo na ba ko ko de su entu tem bi o mu nhia o fie hoda ishake
0: amen
1: abanu se sei akwa kwa ti se pentecost ni sda ni o ma wale cha eni ti ba wona ka se bi ha awo fa jo o ka se o se
0: ba no nuanu
1: aha o wo mu no nuanu mu no
0: e
1: mu
0: ti so han mu
1: bi o ka so wo han nuanu
0: no te
1: o
0: da so wo so di sa
1: bi e ka so ni nua bi obi ho a se ni bu wa ti su
0: First Thessalonians chapter 5 verse 15.